0: Festival, a movement for the next generation, where the future of Lushan culture begins.
1: An sipoze, sa se denye kwas gloa. An tan setle si, tan kawem ka vini pli long, ek pli wed, ek sus glonu ka sheshe. Ek la plia ka tome pli fo, ek pli